Ehkä toki me muuta huijaa tuolla. Rimmällä valvaitaa. Rimmällä valvaitaa. Eikä tunnu. Kofi on lavalla, kun emme kelloa. Alvimme kaukonnaa.